Pipiase ɛna ofi twa piase na so nam te ja papia apia kubi na na kusi apiase ɛna me wuwe juma na nya pipiase ɛne twa piase fo wonnam te ja papia.